0: Backstreet Boys med Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.